0: Sand on me.
1: Sand on me.
2: Sand on me.
3: Միհաուս շի սազապխոլո շետավազաբ է բիգրզել դեպա, սխլիստում բո մարդույս բլոգիտ 85 մետի լարի, սաշխապես սիստեմա շեմ ռևիտ 89 մետի լարի, սխլիս էլեկտրոգամս խելեբելի 89
4: լարի, կուտխսախեղիսադա MBC Ktavazop samomkhmareblos esghs uzravi konebis an avtomobilis uzrunvelqopit. Strapat, gamjurvalet, adamianurat. Mikrobanki MBC. Strapi finansuli resursi mastvis vints mokmedebs. Gadaiazre sheni potentsiali. MBC Bank zertili G.
5: Gangashia, gaudivart.
6: Videokamerebi gadaamozmet. Tsotskhali datsvis jgupebi quratkhelit.
7: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
8: Sakhandro signalizatsia funksionireps.
9: Datsvis samsakhuri magistri. Qvela riski dazveulia.
4: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba. Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
9: Magistri, dargis lideri.
10: Datsvis samsakhuri magistri. Direktori Tadarigis polkovniki Tornike Jojua.
9: Telefoni 599-11-20-20.
11: Radio Dardimandis sareklamo სამსახური საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის 2-19-20-10
12: საათის დადგმა
13: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა ტელეფონი 574-477-477

0: Patuli.
1: Սանդոմի.
2: Սանդոմի.
0: Սանդոմի.
3: Հանխակ ճիրդեպա, իսարգեպլ է գանսակութրեպուլի պիրովեպիտ, լիբերթիս օքրոս եսխզե, այիղի ախալի, անգատ մոյիտան է օքրոտի ուզրունալ խոպելի սեսխի, ստրապատ տամարդիվատ, մի իղե օքրոս շեպասեպիս մաղալի տարիպի, դագվիրեք
4: Չյենի բանկի
5: Միհաուս շի սազապ խուլոշետ ավազաբե բիգրզել դեպա Սամզարը ուլոս կաղալդի Թորմետի լարի դա ոտխմոց դա ատի թետրի Ելևիզորի սատգամի ոտխմոց դա ծխրալարի Պանելուրի ռադիատորի ասորմոց դա ծխրալարի Սամզարը ուլոս մագի դա
6: Կանգաշիա, գավդի բարդ
7: Վիդեո կամերեպի գադա ամոցվետ Սոցխալի դացույչ գուպեպի խուրատ խերիտ Տեքնիկուրի սամսախուրիզ մզատ խոպնա
8: Սախանձրո սիգնալիզացիա վունսիոն իրեպս
9: Դացույ սամսախուրի մագիստրի Հվելա ռիսկի դազվեուլիա
10: Հուդեսաց բիզնեսի զադա գանույթ հարեպիստույս, ռադիո դարդիմանդիս սարեկլամոս ամսախուրի, որի ծխրամետի ոտսի ատի։
11: Սահատիս դարդիմը։
12: Հուպրիկի սպոնսորիա ռեստորանի դոլաբավ։ Հեղբուրդիս գանցխոբադա կարդուլիստու մարմասպին զլոբա։ Ելեպոնի խուտի շվիդի ոտխի, ոտխաս

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Միհաուս շի սազապխոլո շետավազը բեբի գրզել դեպա, 18 մետ է կլասիս լամինատի ծվիլիտ, 14 իլարի դա 88 տետրի, խալիճա, 89 մետ իլարի, սականելա սավարձելի, 589 լարի, գազիշ կվաբի, 1049 լարի, մոդի միհաուս շի, վազիս ուբանի, ջումբեր լեժավաս 22, հուալինք պլազա.
4: Ամ պերիոչի բեուր ադամիան սացուխեպ սախցրեպիստ գիվիլի դա էձեպս էպեկտուր դա ուսապտխո մեդիկամենց Մի իղե մոբիկամի անտիրևմատուլի դա անտեպիսացին աղմդեգո սաշոլեպա սախցրեպիստ գիվիլի շեսաչերեպլատը
5: Radio Dardimandis, Sareklamo Samsahuri, Uri, Schrameti, Utsi, Ati.

Ծուծուն, գիժուասը դաուզախե, պիցխելա պիճևսը կեպատի ժեպատ, տիվսը դարդիմանդ ուլի դրոս տարեպիս թույստքով. Հադիո դարդիմանդ, դրոս տարեպիս ատույս.